द्योः शान्तिः अन्तरिक्षां शान्तिः पृथिवी शान्तिः आपः शान्तिः ओषधयः शान्तिः वनस्पते शान्तिः विश्वे देवा शान्तिः।